Мен ако повържа кафеката, добър шо кокера кака не исако. Таня и кутя угата е шоконатова, зерка по кама и натова. Китфеле и на нишо на ниш, а не дюя гадя шо ярко и менте. Кичи е чики шо го касано, кая ви си ката фувала мазик бе холири качила ге гъмбе и дета ви шеш олмо. Шо вултфеле кънерога интофа бешоня цифра са лагия.